Creatorse, on tai sinuak, kihana weissa magoma, ne hioon. Ne hioon, ne hioon. Ektouse, kautna mahoma, atsimona ego nekamona. Eguanma, egimigosia, egoma, waskamptek, waskamptek. Kake, kamiunagon.